ti, plašim se da ne. Prosto ko u opereti, sklopilo se sve. Violinist, tužni pajac.